0: samo jedin život. Nedostatečan.
1: Sada žive jeste iz pesenta.
0: No, samo jedin život. Nedostatečan.

I slnce to iskra, slnce to se skri, a pod nego ništo novo. Nije sme sega, našite mečti, njakoga predi.